lemon tam grota halka halvoridi bra sokar ikrare sa surbi tame talbi